4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: океани мов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо Ванда FM Україна.
1: Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів. Прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся, страх мій назавжди завмер. Дихаєм смерті в чорне обличчя орди.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.
1: Радіо, Банда ФМ Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда FM Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стопчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже в день можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
10: t.me/vmereji_tim. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стопчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже вдень можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%. А сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення «Тім». Доєднуйтесь.
10: t.me/в мережі, нижнє підкреслення «Тім». У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: кусе, не скорена, не зламлена, з душею журавля летить до краю рідного вона.
1: Радіо Ванта FM Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стопчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже в день можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
6: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

Чи ти щось почув серед цих промов? Просто тебе пригорну.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда FM Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стопчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже в день можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

Радіо Ванда ФМ Україна. 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Радіо Ванта ФМ Україна.
1: Відпусти мене в день, де зможу все забути. Відпусти мене

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда FM Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стовпчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже в день можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам. Вшановуємо хвилиною мовчання.

0: Ванда FM Україна.
1: Зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в Інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
3: t.me/vmereji_tim. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни отримається висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стопчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже в день можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня отримається тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пити більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

далеких тих днів. Так багато у тебе хотів запитати, та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

і на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
3: t.me/vmereji_tim. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Маю іти далі.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни отримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стовпчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже вдень можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня отримається тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пити більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
4: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Ванда FM Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі_тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни отримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стовпчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже вдень можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня отримається тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний штурм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пити більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
10: Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
12: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється, що миті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
4: Хто вам сказав, що я слабка?

5 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни утримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стовпчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже вдень можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%. А сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня утримується тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо.
1: Радіо Ванда FM Україна.
2: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів? Так багато у тебе хотів запитати. Та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Літо впевнено набирає оберти, і ми зустрічаємо черневий четвер на найкомфортнішій радіохвилі. В етері прогноз погоди на четвер, 4 червня. Сьогодні природа вирішила поєднати сонячне черневе тепло з короткими та освіжаючими літніми дощами. Загальна ситуація та умови. У четвер територію країни отримується висока температура. Нас очікує по-справжньому теплий день. Стовпчики термометрів у денні години підніметься до комфортних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та м'якою. Температура повітря не опуститься нижче 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні варто тримати неподалік, адже вдень можливий невеликий літній дощ із ймовірністю опадів у 20%. У нічний час хмари частково розійдуться, але шанси на короткий дощик залишаться на рівні 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря буде високою – 75%, а сонце крізь хмари пробиватиметься активно, тож ультрафіолетовий індекс досягне високої позначки 7. У Чернівцях у четвер 4 червня отримається тепла літня атмосфера. День проведемо з періодичним сонцем та невеликим дощиком при літніх 24 градусах тепла. Ніч зустріне нас мінливою хмарністю та дуже комфортними 15 градусами вище нуля. Вітер у місті південно-східний приємний, тож погода залишатиметься ідеальною для літнього настрою. Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття. 4 червня геомагнітний шторм, який вирував напередодні, почне поступово згасати. Проте відлуння сонячної активності ще триматиметься. Очікується помірне геомагнітне збурення в межах К-індексу 3-4. Організм після пікових навантажень може відчувати легку втому або фоновий головний біль. Тому намагайтеся уникати стресів та пийте більше води. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай легкий черневий дощик приносить лише свіжість, а сонце дарує посмішки. Бережіть себе, тримайте правильний курс і залишайтеся з нами на хвилі магічної музики. Почуємося!

0: first. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів? Так багато у тебе хотів запитати. Та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

і на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова: слава Україні!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.пп.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
3: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
5: Хто вам сказав, що я слабка?

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами, проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже в день ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із вірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
6: t.me/vmereji_tim.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

здавалося, що ти моя. Кожен день з тобою ми до рання, навіть якщо під ногами попливе земля. Ти моя сім'я, відчував. Для тебе я завісу від любові тихо зняв, як море.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
3: t.me/vmereji_tim. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами, проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже вдень ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із ймовірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими, плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо

чтимо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
8: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
3: t.me/vmereji_tim. XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами, проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже в день ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із ймовірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
10: Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
12: t.me/vmereji_tim. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна.

9 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

Радіо Ванда FM Україна.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами, проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже вдень ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із ймовірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими, плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

Зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим, бо ти

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами. Проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже вдень ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із ймовірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої.

з далеких тих днів. Так багато у тебе хотів запитати, та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

і на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

Вітання всім, хто налаштований на хвилю радіо Ванда ФМ Україна. Робочий тиждень успішно добігає кінця, і ми на повній швидкості влітаємо в першу літню п'ятницю. В етері прогноз погоди на п'ятницю 5 червня. Червень продовжує тішити нас солідними градусами, проте вирішив додати до вечірнього фіналу трохи романтичної літньої свіжості. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни насолоджуватиметься чудовим літнім теплом. День проведемо переважно під ковдрою з пухнастих хмар, але повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою, теплою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 16 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні прогулянки та п'ятничні справи пройдуть у синоптичному комфорті, адже в день ймовірність опадів мінімальна, усього 20%. А от якщо плануєте затриматися на вечірній променад чи нічне рандеву, не забудьте парасольку. Ближче до ночі прогнозується невеликий легкий дощ із ймовірністю 25%. Вітер дутиме з південного сходу. Його швидкість складе помірні 5 метрів на секунду. Вологість повітря триматиметься на рівні 66%, а сонячна активність буде помірною. Ультрафіолетовий індекс очікується на позначці 5. У Чернівцях у п'ятницю 5 червня утримається чудова літня погода. Денні години проведемо з приємною хмарністю та дуже теплими, плюс 26 градусів день. Освіжаючий літній дощик завітає до нас уже в нічний час при комфортних 16 градусах тепла. Вітер у місті південно-східний, легкий та теплий. Просто ідеальна п'ятниця для завершення робочого тижня. Геомагнітна обстановка. А тепер увага! Важлива інформація для вашого самопочуття. 5 червня Землю охопить досить сильна магнітна буря червоного рівня. Особливо потужний сплеск сонячної активності прогнозується вночі та в ранкові години, коли планетарний К-індекс може підскочити до 6-7 балів. Метеозалежні слухачі вранці можуть відчути сильний головний біль, коливання тиску чи загальну слабкість. Ближче до середини дня та вечора магнітосфера почне поступово стабілізуватися, тож не перевантажуйте себе зранку, пийте більше води та тримайте необхідні ліки під рукою. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай жодні магнітні бурі чи вечірні дощик не псують вашого драйвового п'ятничного настрою. Бережіть себе, відпочивайте з розумом і залишайтеся з нами на наймагічнішій музичній хвилі. Почуємося!

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не згоєні, довічні рани України. Вічна пам'ять маленьким янголятам.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Як тільки все згадаю, віщими з нами стану я тобі. Як розіб'ється спокій на склі,

0: під покровом ночі.
1: У північній історії починається просто зараз. В етері програма «Під покровом ночі».
2: Радіо Ванда ФМ Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда ФМ Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: Калу пасіб, дружен помурір.
1: Літо на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ замирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом довгий час вважалася хворобою, але в епоху відродження і особливо в романтизмі вона була реабілітована як ознака глибокої місячної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
0: Під покровом ночі.
1: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Загадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто шукає відповіді, поки решту світу спить. Це радіо «Ванда ФМ Україна» та програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушимо у подорож не в просторі, а в часі – у вікторіанську Англію, в тихий маєток Даунхаус. Ми звикли бачити на портретах Чарльза Дарвіна як старого мудреця з довгою білою бородою, але за цим спокоєм ховався розум, що не знав відпочинку. Сьогодні ми розповімо про людину, яка змінила наше розуміння, походження життя і про те, як довгі ночі роздумів та сумнівів допомагали йому скласти пазл, який він називав небезпечною ідеєю.
0: Під покровом ночі.
1: Після своєї знаменитої подорожі на кораблі «Бігль» Дарвін повернувся додому з тисячами зразків і однією великою підозрою – види не є незмінними. Проте він не поспішав ділитися цим зі світом. Дарвін витратив понад 20 років, перш ніж опублікувати свою працю. Чому так довго? Відповідь ховається у нічній тиші його маєтку. Дарвін часто страждав від безсоння та хронічних хвороб. Саме в ці нічні години, коли будинок затихав, він перебирав свої записи про в'юрків з Галапагосів, про копалини гігантських лінивців і про те, як селекціонери виводять нові породи голубів. Ніч була для нього часом інтелектуальної інкубації. У повній ізоляції він міг дозволити собі мислити найсміливіші думки, які вдень здавалися блюзнірством. Він розумів, його теорія природного відбору переверне світ. У своїх листах він зізнавався, що публікація цих ідей була для нього рівносильною зізнанню вбивстві. Нічна тиша була єдиним місцем, де він міг бути до кінця чесним із собою та з фактами, які він зібрав.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми живемо в епоху швидких відповідей. Нам здається, що геніальність – це спалах, миттєве еврика. Але Дарвін вчить нас іншому. Його приклад показує силу повільного мислення. Психологи стверджують, що стан спокою, у який ми занурюємося вночі, допомагає мозку об'єднувати розрізнені факти у складні концепції. Це те, що робив Дарвін. Він не винайшов еволюцію, він її вирахував через тисячі дріб. Деталей. У сучасному світі, де нас постійно відволікають сповіщення та шум, ніч залишається останнім притулком для глибокої праці. Дарвін був би ідеальним нічним гостем нашого ефіру. Людиною, яка цінувала самотність як інструмент пізнання. Його історія нагадує нам, якщо ви відчуваєте, що ваше відкриття потребує часу, дайте йому час. Великі істини не терплять поспіху. Вони визрівають у тиші під покровом ночі.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу сьогоднішню розповідь. Чарльз Дарвін залишив нам не лише теорію еволюції, а й урок терпіння. Він показав, що навіть найскладніші питання можна розв'язати, якщо мати мужність дивитися правді в очі, коли навколо панує темрява. Якщо ви зараз не спите, можливо, саме у цю хвилину ваш мозок працює над вашою власною небезпечною ідеєю. Не бійтеся сумнівів, вона є частиною еволюції вашого розуму. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваші нічні роздуми приносять тільки світлі відкриття. Почуємося у наступному випуску знову під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Спокійної вам ночі та ясного розуму.
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: політика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як уві сні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні, а ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло. Ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Діто.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою. Не сам.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на віллі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок, але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсонні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

Літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
0: Під покровом ночі.
1: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що така справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримуємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки – ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював без зупину до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва. Те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: Друга година ночі в Україні. Саме тоді народжуються найсміливіші ідеї. Приєднуйтеся до програми «Під покровом ночі».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привіт, нічні мандрівники Етеру! Ласкаво просимо до програми «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Дякую, що розділяєте з нами ці години тиші та роздумів. Сьогодні ми зануримося у таємницю, яка керує нашим життям і сном – наші біологічні годинники. Ми тут вночі, і хтось із нас відчуває себе найпродуктивнішим саме зараз, коли місто засинає. Чому так? Чому одні є природженими жайворонками, які встають із першими променями сонця, а інші – яскраво виражені сови, які лише починають оживати після обіду? Вночі. Хто ви? Сова чи жайворонок? Про це сьогодні ми і поговоримо, розкриваючи науку хронотипів.
0: Під покровом ночі.
1: Отже, що таке хронотип? Це не просто звичка. Це наш генетично визначений ритм сну та активності. Це наша біологія. Факт перший – циркадні ритми. У середині кожного з нас працює внутрішній годинник – циркадний ритм, який регулює усі процеси протягом приблизно 24 годин. Ключову роль тут відіграє гормон мелатонін. У жайворонків він починає вироблятися рано ввечері, закликаючи до сну. А у нас сов мелатонін запізнюється – дозволяючи нам зберігати пильність далеко за північ. Факт другий – генетична спадковість. Виправдовуємо сов. Ви не такі, тому що ледачі чи недисципліновані. Дослідження показують, що хронотип на 50% визначається генами. Це частина вашої природи. Згадайте Вінстона Черчилля, який міг працювати до третьої ночі, або Барака Обаму, який часто закінчував справи далеко після опівночі. З іншого боку, Опра Вінфрі та Тім Кук – відомі жайворонки, які починають свій день до 6 ранку. Це лише доводить, що успішним можна бути у будь-якому ритмі, якщо знати і поважати свій.
0: Під покровом ночі.
1: На жаль, наш сучасний світ від шкільних дзвінків до офісного графіку з 9 до 18 побудований переважно для жайворонків. Це призводить до явища, яке вчені називають соціальним джетлагом, коли сова змушена постійно жити за чужим ранковим графіком. Це хронічне недосипання, і це впливає на здоров'я та продуктивність. То як жити совам? Потрібно оптимізовувати свій вечір і нічний час. Плануйте найскладніші креативні завдання саме на вечір, коли ваш мозок працює на піку. Використовуйте яскраве світло ввечері, щоб підтримати свою активність, і навпаки, уникайте його вранці, щоб не збивати свої внутрішні годинники. А що ж жайворонки, які, можливо, вже прокинулися або лише збираються спати? Для вас ранок – це золотий час. Використовуйте його на максимум для медитації, фізичної активності чи глибокого планування. Пам'ятайте, ваш внутрішній годинник – це ваш найбільший союзник.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Підсумовуючи, ми дійшли вишливого висновку. Немає правильного чи неправильного хронотипу. Ваше завдання – зрозуміти свій біологічний годинник і максимально підлаштувати своє життя під нього, а не боротися з ним. Сон – це перезавантаження, а не покарання, незалежно від того, чи починаєте ви його о 10 вечора чи о 3 ночі. Спробуйте цього тижня поважати свій ритм. Дозвольте собі працювати чи відпочивати тоді, коли відчуваєте найбільший приплив енергії. Дякую вам, сови, за вашу нічну пильність і натхнення. І бажаю жайворонкам, які вже готуються до нового дня, добре виспатися перед ранковим підйомом. До зустрічі у наступному випуску програми «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Джама Джаламбай.
1: Літо.
2: Радіо Ванда, FM Україна. Радіо чарівного настрою.
1: Радіо чарівного настрою.

0: Діто.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним – нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі – місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніж здається, і ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч, коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чиєго сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: Ніч у самому розпалі. Третя година ночі. Час для дивних, але неймовірних історій.